0: Ntuku ni himenda ku ni hulileka ya programa ila Lilva no wihenda ni masu mararu Miruku, Uhuru ni namwali Apurusore, pahulu umala mahiku manchi Salama, sayi, alapuwa nini sini ya kaila
1: Toko toko osuwelihana wino lapuwa nene sene akaela Ninkela huu otanda muhayole na hiyanga wakanini Wini wihana ntoko masumararu ya la nikanla huu ni hukuno lelo o wazazia
0: Ahe, apurusore, olilva ntoko ni hima huu Nsuno upachara ni wiha huu timiruku
1: Ahe, kweli Antoko otapulela nera huu emakuwa Uuluma emakuwa ni walahu miruku. Miruku iya nahala ntapulele wabakanini. Mutu okalane miruku, tiole okalane osuela, tiole okalane eseru, tiole okalane gupuela, esharia, tiole okalane ekaikai. Ore mulopana omutiana omuchu, onhima ekaikai, onakuwa uona ichu samholo.
0: Ama kuwa kia nira, utu akili.
1: Owa kuwa wupuwela, owa kuwa uoni heru wa samholo, nakalo kanleni wa mulatuni. Onnava yolo nakalo ororo meliwa, kada ichu onvahi wawe wakula, enkala yokubalela tu tene.
0: Onkala wona ilula.
1: Nakalo shkolanu, onnerwa mwana mwana ulokalani miruku, mwahawa heni, apangaka maeso otena le ankala osuwanyea owoneya tile ne rwanto mwanola okala ni miruku
0: aprosori ankamuhuru muhuru lato wata molu melo ayi makwele
1: naro omuhuru ni nno no kanya matapulelo aya ohiana hiana no kanya muhuru na vinyaka nikele okanya niputi na vinya vavao na hala na kwanye ehewe hewe na vinya ka vavao ehewe hewe ni na hala na kwanye antoko niputi na akelaka uniputi ni na hala na kwanye otako na hala na kwanye to vava vativao etoroso akina anera ohakani maisuotene ya iya sintapulela wii muhuru pulkenela niputi nona malashale matukutuku ora kama
0: niputi onkala muhuru wotipana
1: wotipana
0: wovichikana
1: malashima tukutuku ngoweni kele otorosoni no kanya wi mirisa weye sovitikanya
0: suwatamiwa
1: soramba imikina yaka wikina yaka wovitikanya nerwa ya etoroso enela baba wi muchu akela baba le olima na hala akanya ithajira injipale
0: akala nire to mwini
1: akala nela mwini yentu natelwa ya ruena tote Ankoto tawena to te mwini. Na mwa kempai uwini umwini. Baba ni ntumote ni mwe ontalihera muhuru ntuti.
0: Apurusori anka ehewi hewida. Ehewi hewi vakina atu anihima wira ndini puro ntuku mwamutaponi.
1: Uonaka ntuku ni mwira ntapo. Mirisa weyo mkati sinunua sikilako otai. Ni malasha auto nakala pako ajako na umona wira ole. Porque malasha le kanunua
0: ankala hava wala java
1: ni tayawe nkala ntuku utakansara na muhava baba ntunu unu mkwenya utetendere ya baba unu unu mkwenya ntu mihukuro komikina sene so wi ma
0: utako le ntu
1: utako ntu nilwa utako na avinyaka we ntu mkila uhi wa mikuro mrowe na ande mikoi
0: vakina utako yusinkala mirimisi tukutuku
1: mirimi tukutuku so woni ya ni so suwanye yato wi mrowe utako ni we woto Uno mkwanya mpayo, bravo, porque sotene yo, se mkwanya ni ya mumini, mutakone.
0: Sotene yo, rene muhuru ni
1: mwa. Ni otene ni muhuru.
0: Apurusoni ya ka, namwali ula.
1: Nikilo o namwali ni. Namwali, nakela oholo, ni mwera makanya. Uluma uluma. Nakela vativao, ntukutu.
0: Ntukutu.
1: Ntukutu. Nakela vativao, ekataka. Ekiwa hekataka hiyo na kila wei woto no kila ekupe maisotene ya nitanu wa namwali no okala namwali amele okala namwali anakuwa okala namwali amarupi ohia na hiana
0: anache
1: anache
0: kahini nitu apurusoreva ntukutuna
1: ntukutu nanna
0: ninge ntukutu ekapi
1: ntukutu ekapi ningela omeleni porque atwa khala yale etukutuku yatiti mihasha yana khala jithiana le yati yati ya wako utita ya hokolwa kayota ndu usungasha wika piwani ndi ntukutu
0: na nipaki wa musunje
1: nene ntunakala uto tani nakala vaina tu anna roromelasha porque msunje oriva ba mtawitera kante shima eke shimede ruwi wakavale olento
0: vakina porsuri mukwaura kama
1: kushwa ntukutu mukwaura kama maji wakala ntukuni huku nene na tadi hano mwa setan ne tibu yole ntu no tibu liwa arimele wakani ini oshakashiwa ina heli wanti nerwa du ini tani wawo ntu tibu
0: motuntu naru mhila mwa seta awe
1: yole ntu tawa kushiwa wakina heli wanlashi viva nanu karu mhili yao nakalelena yao mwa tibu lila yole pahi anaru mhila kada ibali ruwa tibu o kantokoro
0: wewe wudu mauni wakina atitu moroko ni wumu alali shirishiro moroko
1: so tene yu ntu wawa u mitani wani kela unamualini mwa hawo we teya
0: nante po chabila apur sore.

kuli kumba kule wana shakuti ya yuku mangwe tukunyaza kwa kuli ya kondo ule. Kumarungule kule kunga wa maoti ya yi kwende kushkola nyamama za panjunu atuishi le ikola mchimizi.

jinji kumangu wetu kuno autoshila nyilambo yine wakuisha kuliungazi ya ndamo ni kwa uzi na mwebili yeti jenu ni javi na angalarishia ni kwa ataba kutijamani nyishe kutenda shisha kuno kuno jaje kumangu enu.

0: kwangu. Vakwangu ndiye mushe kutakana zvale zvindu yeukoto.
1: Ninje la kuti kuzvaka kuve chitaroni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Nieleko yavanyaveleo.
1: Anifa.
0: Mana imani yekuti mwana chijwawo jwangalwala zvone yakukula chinene. Antamuzi yakwete miyeri kina ndibe kulikangana nijwetu.
1: Nambo Anifa. Anditulangana kuti ndeche kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenge ni majona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwanzi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikukoshele hiyo ya utananyashi vizinyo.
1: Ha? Niyave?
0: Sano mwanzi juwa upakwete miyezi zana umu. Akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
1: Ya kulia nine? Usadishiri?
0: Elu. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yukutindana?
0: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa haba kukuti yako kukuya katema kakula mwana shijo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu, baza adileleyo. Nambone, kanimbila gaizi yene, nambona ya namati, baza tutendijeleyo.
0: Yelo wangu kwangu, baza tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musipano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa chifizi yetu.
0: Mkuiwana, kutikudimbula kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dimbula chifizi nyo hapa, sano ima zile.
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamiri nirana umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndaji na jakudila gawe leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ile jakutini jakweterana.
3: Ndaga, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katamani ndavi. Kanua ulwele. Una shanaji gane. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Munu laju. Najimbo beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora Ni hurashi kwa kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
3: Nambo unengu etema rengo geji njigata napani na angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo wakunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo nishikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
4: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kwa kunraha mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraha ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: chikungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gawe jukwela shila muziku. Nisha kuku imbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni sienu shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Makutimpika nishirie ge mazingu ga, nisha kuopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au jimbe, pafoni palaini ja kwa ji, 827-89-97-12-7.
7: Hoje sempre projetando Moçambique.
6: Alô, chikungwa chageni. Nkui menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuna uopi wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pafoni ja kwa ji, 827-89-97-12-7.
8: Wakushimbi shikuwa kubika nla yetu. Mwaima nyekuti, tibi, udulu wele umu wakwe, wakuna wagankudi wanga kwa wandu wadi nkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela. Wakurashidila kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti ulwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo sha Ibatala, pampepe nichiwanji cha chikololela ya Ibatala.
9: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na mbaga mwanashe, kukola wele ulwele, ikurore kwa, yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewele la mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikuaga, ntela au, mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomu. Agaga di marengo, gadi kutenda, asha kulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

Vokushimbishikwa vakupika na yetu. Ludilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe paluala pashibatala mbadi beta katen pakurachidila kuti yuanduane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikutote kwa kuwala chiruro cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoni ngachenene. Ngazu nila pazi mama loga gadi goze na mbozoni katema kankuko zomula. Ikutote kwa kugala paka mwa nimumbu la mwenu pakurachidila kuti mata kakawa gakumwananjika. Ikuzole kwa kuti, ndichetelele mwe, niwanduwane. Gadi mazengo, gadi nkutenda, achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo, chichikulela nikuchanjela ya umi. Wakushimbi chikuwa wakubika nda yetu, nagang kwete ulwele watibi, ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene, pakurachidla kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu chila kuti, tibi, jana ntela. Gadi mazengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.

Zwiku zwo zwigwa ku kunguluka gani ulongo eno nga o livhali ḽa ulongo pane tuku vhata vhana shefhaku kula kwa livhali ḽa vhanyanganga vhao kwa livhali ḽa vhanyamama vhao kwa linga vha yambo ne.

Tenga nuelewo kuti yaya utawile jenti mawo shirindo ya kunonga ya angarova na mbuya na robola.

0: kule kwa Kazimiru News na bobele banda jukonile dezora 30 minutos programa nangu wetu.
1: Programa janangu wetu programa matukuzimba ya miteto jetu nuleme wetu kuyao kuno.
0: Shiku mazio kuhu banku tubika ni lapa kutoshla kuno kuradio Msambiki kwishinga. Jishenda yuvileva jakumpela programa janangu wetu. Mprograma matukuzimba ya miteto jetu kumangu wetu kuno kuyao. Lilijuno mprograma amu tuwe jengu kuzimba kwa jamani kalakala ushimbi shimbi majumba. Kwa agenda gauli tukwamba ya kutukwa shimbi shiria asakunganya nope nope pe kwa gawila mboga. Yorubei kunjigali la onesi natasani kwa kutipeleba tuwe jengu kungulukane ashimwene wadimagombo kwa mbula malewe delisofi Daniel. Batu kwamba kuti kubika na kwambone na mbompila gamashu gorupe mpika ni kaje kajimbo kashi kwa marzio.

0: Kuleku kwa liji kumkomasi ya mwashi njetu mprograma janangu wetu lelu jino titekuti tuweje mkuzimba kutini jamani kalakala ushimbi shimbi wajenda gauli majumba mwanyanganga kakitema kawajalo la gamani wanganyao ya jenda gauli anashi mwene shema gumbu kalakala yati gauli
1: kalakala kakututenda kakuti wadiju wabubu indu ya jenda gache nene ligumu kukula yezi kukula ndawi akui wana kutu mojilenda ijo ya jenda gache nene lelo jino akuenda makala ngandi vaza nomina wakui tenda yikuenda achene ligumu kila wakati wana yikunongaga aliyonda yirio setu kuzala ariyari no utu ayi wana kunonga awemanya nganga wankuwa wana ramba nwa awowele palupula we ula unombi wadiju upocha yonda ijo
0: yuma yanga tioka mungosi.
1: Yuma yanga tioka mungosi. Vana yine yuma yaiti ndaga gogo. Yontimpela zuzu bela wetepa lukozi ipo. Ya nombi ya yadiji upochi. Leleva hivi tilele ikutenda na mpela kuzakala. Katima katu kwete gele mawaza agu digongo mawaza gekala kala. Mundu jula waje ge kulombi la disambano akwanile ulumelu mechenene. Ama anyima zengo gambone.
0: Nga wagona mkwishi ni mwema mawa.
1: Iya hayi. Tuwariji wakutawa mapu wabula getu tuachiri yene. Kutuichi la mida azi, nyumbari ya kutia kupoma ni kugumba gajenda ayo ulumele mewadiji chita wazawa. Katima katuwa hika kukwe kula kuulomba kula, uvande wa udi woze, kwa hako mile wayawo wakuditendele, pasi yao tuwaditenda kuti achika ditendele. Waangata kwa kuibia makono kutenda ichi ndu yako ya kuwenda, wadiji wa kutamba zukula. Tunumachi yao wadiji wa kwa nunye la ulanji, nguku, gunda, achika lunga, mbuzi, tuarile vila gangu mbiri yadiju ya kupata wamo. Tienda habiso digongo tuarijuwa wa misa kuje jipi. Wine upochi wetu wa yao, wadiju wa kutunonye la kwa ula mani. Haunuhuja unu mandu tupite, tuuleji yongolombo nchichi, tujizi la popo. Sano katema katuwa ujaga kwekula. Kukangolombo kula tukwapati ili keka nyama kama zamba kala. Tuwaba gawa kungo kuteleka. Kanga vinjila kuchapa.
0: Iya, ati nkawanga nunga.
1: Kuchapa kama mani kala nga kapika na achene katende jini ni ulemba ule utenda gemoku nunjila.
0: Iziene.
1: Nsusi ule ni kuambe kuampe ya mwetaji
0: kandi,
1: utope.
0: Kandi.
1: Nkutenda zobole mwele mwajula zobole kujitenda kangoni ni kutenda tuchi. Na kufa kujo kupamba amba mwela kutichuya. Na chimwa apika ni wakudi ya zobole kutina ambo pele. Pele buku. Iba amanyira kutijaba bile. Paka mizoni.
0: Paka mawiwi. Mpaka uti.
1: Yele, sano, katema kata ndite wayao jenda wiju sano kununu dilachini ni tupika munu mwadiji mwana mwambu wole wapile kagacha mbuchi kumpaga mwadi wawawa kutuwa kunganya waiche mkalola gapalubula mkalola gakumatumbo mnoleje mpika ni katema kwa wadinga ni kugadi jenda wiju wakati ndaga kanionga lubula ajunonda wiju nukakadi kunda aipei katema kukubele kambo gamwele, nagawa haule eje nguku. Mwadiji mwana yu alo ya kudia wakunganya. Mwadiji mwana yu alo ya kudia wambumba kumpebe ni wana chewa wawo.
0: Okay.
1: Wele umbombo wako ambalele juno kutichanyono wa umbombo. Aka gamba wewe ulangani wa umbombo. Kwe kula kunuzila ambo gajila jiche ntondo. Nguku jila tujileje mpaka chijuma chantundo.
0: Sano belebo wa shimwine baya kutipela utulola gamumpika. Palatula gajile mbo gajyo. Pakutipaka kukwimanya uti jamani mumpika mwamu jina beja wakunga nyani jabi. Yati gauli.
1: Tujitande kujubula kwenye kwangu kukula tuajubula gacha kunganya. Kwenye kukatani ya tuakatani ya gacha kunganya. Ya abadi yu alumwemule ya tuatenda gamwa kulevu ya kutenda mwaku vya bachi yao. Wakumbaga waku, la waima nyilagoki ayu alo ya kulevu ya yai. Jigongo wadi juhunya kuhuwapa achambu jewawo. Ayu alo ya kulevu ya yai ya uwe wele mwanjao. Ayaku ya kutenda zizi noi mpila kanyadika angadi mauta ya unagi. Ambala ku. Sano mwele katemaka kuti mpika ule zambano upi ila tarile manjano. Mm-hmm. Maangadi mauta mauta gari jiga mungu kupe mula. Aka gamba lelu azingu kutia utiria tulule tululezi.
0: So nizi angano ngangati unje to kutaga.
1: Akutaga ye jinji hine kutin kutaga mpaka sana kutandi lanzelu. Kozolela ya kozolela. Ajuonda yu bari ya diji kwa mpaka agala uzi ya pebazi mauta gamu omo. Mm-hmm. Kakupuati kamule muapati katu manjano watu tokutiningu latula.
0: Izia.
1: Kumuzi kwa na manji juno tochiwela tuwe tunjano oto.
0: Hata utawo nukono tukoneka.
1: Hey. Hey. Sambano katimoka kuti sambano ugadi ula upile. Mamma ziye tuwala chanda ndambo gajanda ndamumpi kamula. Kwa baba kuunganya. Adia urile kumazengo gagadi goze. Badiwi kagakandu tumba.
0: Mm-hmm.
1: Matumbu gako atalelo gadi juru junga nga jata gigala. Tuata watoto mekaga kama dumwe mla ni kugala uriachene kuchapa chapa kuvi kama mle digongo tuaga tenda ga kanyama kakoloba kakutandi la zamba nukubia jilam matumbo madi jima nandu tumba madi jima nandu chiwango madi jima netu matumbo tula ni kuvi kama mle muni kano ukane kwa kwa una gani anganga kutinambu akakaka tika tende makolovela kagadi ni kantimpela belungo papa tuadi yakile walume wale angaga kuti kamokele na ikombwele.
0: Muzi uno
1: wele. Sambano kwende jichilo chila. Ligongo kala kala mbadi jibana miteto. Ajija kwa ralelo junu jajikula gaji. Ngongolo. Changu kuzila. Ngadi ya wambumba. Tuate ndaga wako ngweo ngadi chitubio. Kuwaza imanga mungo kwe ngadi imba. Ata jikadi jingo kwa jetuchi. Kwa ambu kuti wa marietu ni kuliaga ngongolo. Ye imanga yu watadi. Sambano ngongolo ziangu kuzila.
0: Wadi ya gawani.
1: Wakunganya. Kumpebe nintwe. Yile ni atwadi ya gaka gulo. Muzi ula tudile tumatoga tula. Ni tumafa watu la tukolo wa jolo wa tula. Kagulo kala ni watu vichilekano. Tungongolo tula.
0: Nitu wako
1: yula.
0: Na wanaoshanya dala.
1: Ngako omboleka. Yadiji ya natu yele mapango gakwe niteto wakwe.
0: Mm-hmm.
1: Mwemula. Kwa mba kuhikato ni kano ukane kanga didine kakupatu kamula mula. Mtunyama mula. Nikupati kamwele. Panondi. Akagamba lele ya kwa mba kurudla mpikai. Mkupamba mwele. Wama rieto yele engadia. Tuati ndaga mweju chimbe wanga di chitubyo. Utandia nita ukagumbele dibeze ni. Matukukewi ditiumale. Ni wadi nyi kufidikana. Kudia yele, usiku wawidi wele. Usiku watatu. So ni mwemula.
0: Mkuja kwa
1: jila. Na mwini wako ngewa, kahoka la kutuole.
0: Sano peleka wako ngewa ni karijika.
1: Tuno utona tuzale, tuwadiji tune tuno utona ndaga mwakatani ya mkunondi ya. Kwe kula kunondi ya kula.
0: Mapapiko
1: ngadi ya wama rieto.
0: Okwe.
1: Akaka dipa piko di nedila nidi ya tuwadi ya ga kupuati kagazoni nikachiga. Kangu kukaka nuku wika dipa piko.
0: Mm-hmm.
1: Chatatu jawabi kagamwele tuatika kadia wajinga. Akaka kanyuma kuku kwaku. Madichu njile dipa piko mula kwa kujecha kuku kwaku. Kekala
0: kukatindaga.
1: Kukuli kutikula. Kekala kadia wajinga.
0: Eh.
1: Wapuka kekala kubika ganikano ukachiga ako. Nikawadia wajinga ako. Tuoni mpika umu.
0: Eh.
1: Uziku watatu wele.
0: Mm-hmm.
1: Sanu uziku wancheche na gaa kukoboche la chale ndo. Wambu umba wala. Wawi la angaga. Achika azibonda wu.
0: Mm-hmm.
1: Jenda wiju kuwilanga kwa kwa watiga. Na achimwene. Kutenda kumwati. Atupika na kunwa achimwene. Walumi wala pa kwanga watiga namu. Mkuja kuhika mkatimula. Walirila lendo wala paza. Na kuti. Anzanu ya kudia kunukunga titayadi. Nyama ya kudia alendo wala mpika ula halanji laga walume.
0: Ntolaka.
1: Kunu kula mkungula.
0: Mm-hmm.
1: Jenda yujo. Tampazi ya kujadi jimikungu.
0: Ngati hivigeire umangwe.
1: Chonde.
0: Eh.
1: Bazi wawunu kula mkungula kuvika chapopo. Kapika kala ni kuzende kulache ni kutalole chiri mwanja au. Ni walanji laga. Ntolaka. Kutola. Roni. Anaka dina chaka. Ketende mpela mwakumamati na mama upa. Roni ntolaka. Kutola. Nitu wakona katuna utula ncheche. Nambutu wanga tena mwakuleu ya tuwa mwana tula.
0: Kutiali ashale.
1: Heya, nagamu adi mwana kachiga kasha kulu tandu kete ni mwakanda pali ni kujaga ni kunyika tila kele ni nyika. Nduzi ula lembu ende. Aka, bahatu. Wali mwela, lungu vitu ni kupoka gaku. Kwa kukula, achi mwene mwene kawajua ngani.
0: Mpela ngana kwa wani agamu.
1: Nga gamba kwa wambo gajila alenduwa iche. Kwa mba kwa chikowe. Tinchika mwela paka dipo. Wali mwela ni walula genchi roka. Kulola diro ya di manje nje di kutaha. Ako ngwe baja, sida unyagu wanyanga.
0: Anajaula kunyagu
1: wanyanga. Nagamba kwa mpika, jenda avijo, wangala.

0: nasheo bariji bakwemenya kuti jamani kano kangu naka kamishi ile pasha nyamba mu kaka ane jamani ashimweneshe magombo yela kweyi ilingwa yajigalila gapo kwa mbaga ya ushimbi shimbi majumba
1: ileyo ya diji digongo mbogaji majumba amwamu tukuzoza uacha kunganya
0: iziana
1: sambano ye ile ni yajigalaga kuti ayimanyinde wa mumba wa kunganya wala kuti mboga jila samba nujikungwana. Digungwana kwamba kapika kuradi wazi kwamba kwa nusu dila. Sano wa chalume wale wanakane atawa na lelo wa. Yile itu kuhishita ya katazi. Na mba atawa na lelo azumile kakuku. Ni kudiadi ya mwachinzi yene. Pakuika wakunganya wale pakuenda jenda. Chako kwa kulu vila tuwe. Digulo nilo chinga mbone makumbona. Kujia kuika kuekula. Hakuija kuika vichangu.
0: Kazimana kabuonda.
1: Kujia kazimana kabuonda. Hanu katema kakuwika kabu wandakala akuhuri. Hanaba anga dijinemboga kwe kula kuzakudila awuri ya kutia nkanjika kukala kachivela. Akuhuri ya kutia. Hanaba anga dijinemboga wakumbumbaba kuanga kutia. Pangadi akuangule wanya ndada. Pepa laka kuna ikagato nikana kakutia. Sanu wajangu wapile wandi wadile. Digongo uba tukuruma kakukupa la. Elo tukudichiri ya wanache wetu. Namuni tuwariene tupazieje. Sanu lelo jino idi ya kununuma yu akuleda. Nabi kene wanu wachi ya wate kutia hii mba. Jukuna numa gajua kuleda. Ukadi. Sambano ye ila ni ya ita ndagewa nyambuje wala. Kutibaba wala. Anganga wala. Njomba wala. Ayimanyide kuti kapika kalazano kakwa ula kwa ajale. Mm-hmm. Suwani mwale mumpika matuku mzala mula. Mwadiji mwana nino umpewe wakwe. Uti nijimaleje mino ujoze pejila.
0: Niwabi wale
1: wakwe. Niwari galaga wale wakwe ditenda dina diya kwe diwudi. Mm-hmm. Asijetu wa sima kuwa wa kutiga iko mamkula. Mm-hmm. Mwele moju chahayo cha mamba tilaga chiruru nilo. Naga chadiji changuku.
0: Izi.
1: Chukumamba tilaga mwele mo chiruru nilo. Kuika mwaku yika jile mbogajo mumbale.
0: Kumaliri ya
1: kuhu. Wakuunganya wale wa ima njilaga kuti. Nambole elo jino mpika ula kuunika. Wanya mame wale pa urito wawo. Ni wariga laga mwe mula akomba tumba la katika tutuwa. Tutuwa riga laga mpika mo.
0: Tue nyamba tile mpika mo.
1: Tua matini zitula. Nito wakomba ga wanya mama. Digongo wanya mama wawa. Umi wawo watiga kutinga. Malagane mboga. Amalejari enaji woneje kuti. Jimarije ni malaya aja ule mani. Mani ya nagamu apele yele. Adidi udide kutu za aladi adi. Ata kuwadi anguku. Ata kuwadi ambuzi. Ata kuwanya majajiri juoze. Mwana mwe mula diudi. Mwana mwe diudi mula. Jikumamba tilaga jinenya majati mpela chiponcha. Jakolo wanope. Jele ni watika nagadi ile jejila. Waima njilaga utu. Oh, nambuza madu napaiche.
0: Kujigala ngonji zine ulendu.
1: Kujigala roni ngonji zine ulendu. So ni ye mitale ya tukulanda ajinonda ajino. Ajonda ujo wa yao. Wadiju wa mitale ya chitandi dile kwa kumile wa yao. Akagamba ye mitale ya tukwamba kutuka atiri ajinonda ajino. Ya kuleka abuluku. Ya kuleka jekete. Ajonda ujo ya adiji mitale ya jiriene. Ya kununji ilaga. Padiku boka diwa waji kwa popori ya wani. Wadi. Wadi. Ana mama wachiluche ni njimuche udi. Ajonda ujo. Sano. Lelo jino ajino. Niji kutende we wandu wala kutende mwa kulanda niya. Chirungu china kutiga kovia.
0: E.
1: Kutende mwa kuambula. Mitala jenda avijo. Kwa hika kule kumitala. Kazima na kaluzenga zoni ya kupile. Digungu wa ima njilo utuweo la tala avile bako.
0: Katobwa.
1: Kwe kunda aviko kadiyo kadi mawanda mwamumu kana mkukopoka. Kwa hazima na anganga wa. Akamwile chikombe. Ujua kukule wakudi ula ula.
0: Wakunda avile.
1: Kachikonda mojo kadicha popo. Kwa wana nganga po kupikula cheji kabu chumpa kuzidi na chulele kuzidi nila. Cheji kumbu la kwa kukukudi mbeka mbeka. Gati lozo kwa anga chakule
0: kwa. Kuta habibi.
1: Jile mitalaji. Sano mitalaji ya lelo. Ha. Kukwenda kumitala kwa hula kuinekula mpaka tau jiwele antaka muu wangali.
0: Ati alile kwa atuyo zile
1: mbeko. Kukwika mwa kutenda ranga la chapika na nani sala wago nile. Ha. Ile yadi jijenda wijo. Sambano mwemula. Idi tezi da yeyila, kungani jambo kakula tukanga nika.
0: Kelo kwekula.
1: Bazi, kuika mkuti kwekula, auleje kakuku, mitala anga gala uchiri.
0: Jimaleka jenguku uchiri.
1: Jimaleka, ajulele chiri kakuku kala. Pele anganga we kutoka, kwewe jimadi ilo, kufadisi ni ingani, auwe awilale kwe tadichi mwachitu buchiri.
0: Ambo bataja ula ujaji zimane
1: mpikamo. Maadi jimwemu na manakano uanganga walangadia. Kukoriaga kuriaga, kele nantaka ate mishi juma. Koriaga koriaga. So naka kijadi jinguku. Ja kutijiwile chumombe anganga wadi kumitala. Wagamba kukutenda chikwale. Sae tuchimanyi chikwale kwa
0: jini. Chikwale lo.

0: kutienda kuganga ni kutaga kajete kazubola biwa ataga gachide digungu wadi juwa nyambu jewo wakutaga azubola nyitupa ye unde iya hii nini miteto jawa chia ujile kwa nika janika keka la mwemu na watu ya gabari matumbo yine yine yombo yose pide ya munya majanku hile wa hile kaga
1: sajizimana hile vataye shevo
0: chonde adiai hiche nga gamba kwa hapa kwa kwa maria ni kwa hazadle gauti haa jibitila hazala pa muzipano ngukujila yadi lako kudishe kadi anjinga au jibadi yaso vilako kwa majoka kwa nyanganda kwa kuchututuko ni jawu hile mkana akobozi uwebala mtu ayo ni kutia ajirimana asiene ni kujaga kutole sambano
1: luzo ngalo
0: kwa alozia mwangani kanu ukati ozizi Mungu kumula mpaka toni mwana tuine tuwa tempela ntima tukuniamba tilaga jiji
1: tuleka
0: momo momo yoze peida kajeta hapa chile pa chile kamezile mezile njete jaku wadi jingungu njelela jile nda wijo njete jaku amba kulande ni akagambari ya liru ya kutukutu chikazi mpaka mboga kwaza anganga wala ni wala mula gautibari hata ajimumpika ni kololola gazoni yeila yejoche ila suwoni kutemani zani yaku amba kutemani ya ni yadara sani kutaga mumpika ni kujaga angu kujila kuti aliene ulanji wala ayuone kuti chaila angu anache ichi.

0: Pimanyu kutibelea bairi ya kudanda ukazi ya ligongoli ya kutingati ya asha kunganya wani mpaka kudanda ula nambua kulebe la kuweshita kujamani. Beleva ya abitinono mundele shibongwe. Nyamajila jimarile unakumba mbwa anda shiloshino. Ana jamani tende hili ingwa pa kujila. Ya watake utendo nyanganga. Ligongo wanya wale tika nakangana. Ayono yake nutugamba kwa wana zao nganyatu mbile. Ngomo wana jamani atele shishi. Pananga tinga ya manya kutinya majila akutumbilila. Ya bitu pangani eji.
1: Che mwadi kubika nani wote bantu tukubikana
0: izian
1: nambu kubika ni jire niko kuroba wewa watukuti lelo yino akutubamena kuti chenyono wala umbongo
0: bakulola mumpika
1: bakulola mumpika pangani mundu jo umbombo wewa ya uchitandi dile kalakala niko tukomile wayawo we ganga di umbombo Ligongo wa chika ditendile wa kuditendila tuwa chinziene.
0: Nambu wa kutonela.
1: Nambu kwe kule kukuna waga kunuzida. Ligongo ndala kwe juwa yuone. Katema kakujecha kwa kukunyumba kwa lerele kamboga kambone. Amwane chwela ni kuamba kubikula. Ala kupa kuje kwe kula taka todilonga na ajigala. Ala kwe juonga uria kutimbo gajila jipite kwa api.
0: Kuzi.
1: Hamu wale umbombo.
0: Yeah.
1: Sanu wanya mama wala. We wanya kwe kwe wala. Wanya nganga watu kwa mba wawa. Ha? Yemi anja igila kwe kula wadiji uchi imbi chimbi kwa hapa uzito wa kunganya. Ligongo kambo gako kadiji kwa kuzoza wa kunganya. Antata mpano jino mboga wa kunganya. Mwache jetu elu mkuzoza na mbu kutenda gemo kumunyila munyila.
0: Panandi
1: panandi. Na mbu kulungu wako wa kunganya. Atale ilo jino gema pia gaku diitu anjila gaga. Walu makutola mpaka zao zandenza nukuruma mboga. Hachala kwe jukaze. But. Kutenda kama kunuzida kuitenda kama nangu wa wari ene wako wa kunganya. Sama nuzile mkukuse tukuzala kutitu wari ya gampaka mazikunza na dimu mungu kujila. Wani chachiri mungu timpaka kwana kubunda mazikunza na dimu mungu. Anganga uwa nuzila gadigongo mboga jinzuzi. Pachi ya utu hatika nzuzi wanga jenga. Ataka weka na umuka mpepe. Nikutaka mwile mwenzuzi la jazi. Kazuzi kala keti niri eche nene. Kupamba mwile mwujo mpako ino utia. Unichila mbocho na chiku unonga. Sama nulele jinu wajino. Yatuku wenda. Wana wetu wa wawa. Izukulu yetu ya iyi. Jamani, tuende tuwa lole wako zota kamboka. Nga wangadia. Welelo jino nga nituwe wa mitala. Mitala ja kutuzate kutija kubia. Kuineku tukwamba akuleka kabuluku. Nikulonje la gakumo. Ata mazenga kudimaga. Kuineku utende unompaka imanga na napata. Kuineku ngo kijigumbele. Nambuwe mitala wele. Kuineku anaga wago nile chubuku. Bari akwekula. Anono kuluala. Akwekula njomba nguwa dindi. Kuluala unami. Kulebe la kuku wako wale lukuna agamba kwa mba kubalubuzo. Loche di joka. Kwa mba kuluma na mbu kutawuna angata una. Ni mitala jale lo jino. Uwenga tuvukani ya kudia ya luko huma jumbamu. Na ambo ntugani ichiri ya jeno wa kutijamani. Ya. Ni baba wa abulumadi wala kwa jileko. Saka zimani na akantweka ntumbi wa
0: unu. Pacha ujiebo.
1: Majumbamu kutenda kwa mkomia. Mkomia wala kutenda geji. Kwa mkono tuwalumati osile. Tuzomba tu niindeleche walu. Ni kuchoma mwene mtu romba tu vidile leju nukona miwayo yu kuchome la romba. Ajionda yu ya lija ututumika mizonga. Leju nukona miwayo ya kutumika mizikamo. Ni kuhika tu romba tu vidi. Nombe nao batai chepu ata vile bule kipele. Uwe tu kutika kutuo wakuongwewa unakuza.
0: Akunganishiria.
1: Akunganishiria. Mm-hmm. Nambu kwa mba kutie eti harumile je kutie uweje tudieje uwe. Ajene wangati haitizile.
0: Akumile je uwe.
1: Ambi uwe mpaka tujile kutu jamani, kachigako na aralachiri ya unengu jecha kuku. Nga, ele yu haimanyi dile mundu nziene. Chinecha akwe na achi, no wacha kuunganya, katema katuru meje ichi ndu yaji, nga gamba kudipi mila une na nyumba jangu. Waji onda yu tuadiji wa kulela yizukulu. Auno utende uno, yizukulu yidikuwa nyanganga kwe. Wambumbe wala ni wadiji mkuja kupoka danzi. Tuari managa kudanzi konga atenda utia wawana kama anacha. Uwe katema katu wajia wala gamani. Kwele kujo, wane wanyanganga mpaka wakaji galaga karukulu. Ligongo nyama jamani, agajwa aiche kwa nataka mwaneji kakunyu makumbala anjila. Ataka nyama katimpela pachi kongo baba. Tu abata nga.
0: Menajo kumpa.
1: Menajo kumpa. Ni kwa ayoneche wachi yao. Lelo junu wakuwe tena, wachi yao ngati wakuzengwa pa unyagope. Na kuhende kalole wachi yao kuzengwa unyago. Haa. Lelo junu wajinuo, sano kutama kutirile chitagalambi. Wandu tutami utami utami. Na mbwana kwa akumile wachi yao, hata na manje juno. Aja ule mani, chaka wani ya kutiga wachi yao kuzengwa. Mwana tujimbo tuina na gadi, hapa tileke kanyama hako. Ligongo nyama jamani, jangu gamba kudia. So ni jangu gamba kuza mwa kuzi lambuzi. Ah. Waula gaganta kundaini zete wala jila. Ni yei tukoloko, kujigala jigala kile ko nimpaka cha kulungwa jirijitano vile po bari tujaje kumuri katema ka kuuza jile nyama aja ajini katani aga ni watenda gari akutila dichala manda acha kulungwa wale leo nkwa unegugu wa gugu wanga jum wanya wale kumani wa jongo kala wanya wale wanya nganga chemkuzunga wanya mbuja kuchi wawa kuchi tanda ko kwa rimana na mkuimba nyimbo rindu ya kutenda kumukuwezula nyine nyimbo watika kuti ajingu wajiru mile kuzitolo kukwa mwenye. Ajingu wajiru mile kuzitolo kukwa mwenye. Azungu kulembaga. Amwenye chitamile. Mwala mwala mu. Ambojo. Kwa nalilu lo kwa zula. Achama marito wani kutenda kwa mkubelechi la ine na ya yeye. Ambala kwa nga bayanganda. Hatu kwa radilu.
0: Nga wana waji imeunya maji. Ja kutenda la payo zebe.
1: Ye. Sanu mwile mu hapa anjiri hapa wakunganya. Apewa mbumba, apewa kunganya, ni kutenda kutuenda makuziungula. Tuwe tulombe tulana kumininga mwemu na chete, chete, chete, chete, chete. Ngawe ya nganda. Mbemba jamba galila, mbemba jamba galila. Sani kwa kula kunemela kanyama. Mbemba jamba galila, mbemba jamba galila. Kunanganga cheka lanje. Chena jawidi bazipo. Halombele chingolo. Bazi, walwe wakatenda kajenda hijo, ngaja ula mani. Mpaka kudiwona kutiunenga juwa numenziani. Kundari pekula mpaka na mbala kwetu ashija wako enda jenda. Kutenda mkuwezi tachini inga asali mako ya ashija uyaluko wako dia. Alakuna
0: kabati tamile.
1: Ni ya adiji kutimpaka gani maniko kwa ula. Kwa adimana wanya mbuje chekolozi. Ana kuti dikonde, dikonde diyo diya lakele. Dikonde mawo, dikonde diya lakele. Dikonde, dikonde diya lakele. Acha mbala ni kutenda kumoku pelechela.
0: Ya hii dikonde diya lakele. Ya mani kala kala.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 11 horas e 10 minutos. Inkali no enekutos lá kuno ku Rádio Moçambique kuishinga. Twali jubileba kumpela ngani nchivutikizi. Mpika ne shimanyisi yosha kampevuza. Anyamata vashiwanjisha kunzika wekulungwa. Ali nkumanyirira kuti akwete kampevuza. Malawi shaka weku majiga zewo kuja kushazuku. Alami zintondo taka wekunga umadosh. Nzeo kuja kushivigo. Ijuma shaka weko shekila. Juma mosi kweshe mbizi. Na kwa tenda karibu wandu osupe. Kuti ajigalije shindu yao. Na akarumizie akarume shaka yezimane. Kwezi ya shituku uko kumangwe tukuno kunyaza. Tukuwilisia. Anyamata bageni kunzika wekulungwa kumanyiri ya kuti yako eteka mpevuza. Malawi itaka weku majiganze ukuja kushazuku. Alamizi kunga umadosh. Ijuma kweshekila, jumamozi kweshembizi. Akwa atenda karibu wandu osupe. Kutajika leje shindu ya wakarumizie, akarume shaka yezimane. Kwezi ya shituku kukutiai, mkarume mahotaka kupakala, mkarume kaunjika, mkarume ya nganinkola, ninkarumizie ya mkwete.

Lokushimbi chiko wakubika nla yetu. Nagan kwete ulwele watibi. Ikurodu kwa kutimbeji wakunga mitela mwachanene. Pakurachidla kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu chila kuti, tibi, jana ntela. Gadi marzengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala. Pampebe nishitepo chichikulolela ya umi. Wakushimbishi kwa wakubika na yetu. Lulilu uzalwenu kubaleka ndaigyo rebe paluwala pashibatala padibeta katen. Pakurachidi la kuti yuanduane ikabata ilwele ya kulekanga na lekanga na. Ikuzote kwa kuwala chiruzo.

De 14 minutos. Kuimba kwa lilo kama timu ya Mosambika na pa chogolo. Chanda bwana ni kuimba kwa Eduardo Karimu. Akuti so trabalhando. Ngoma pota nchito. Ose tizo tunyana tunyana. Ukaima yapo. Pambuye pa wakulu wakulu pa kampani. Nguipi chanjano. Sifunika ifunika. Ngoma pota zinchito. Lelo siku. La wantu apota zinchito. Makampani ya boma. Kuimba kwa Eduardo Karimu. Afunja kutipindula nji munga peze kongwa ipi chanjano pa kampani. Denka chita nchimweche nyongosina ndi wakulu wakulu ndama kusomani. Kuti kwa kuti mowa ishwa chitila nchimweche. Chiyani afuna nji munga akafuna ukulu pa kampani. Usa tizo kwa ipi chawena. Iya hii. Ungo mapota zinchitu. Bwino bwino. Kinzora shindikizi minutu. Shitawiza tu.

Tabwela handiku imba kwa frasa ono gera kuti ya kredita ifunika umakala olote la vindu famate vindu wabwino kulota kukasha ande kuti kuti vicha ni malota vivazene ni kwa za ushitadi vicha ni malota vijavi kwa za uone kadi vita kala wabwino akuti kuzagamila inzara jindi 22 minutos

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nalo chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pano kani ati ani batumene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, na mposi na kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Tandi ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachu kwake.
0: Ya ya munanga, ninda afera aneba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asafu angala nikampira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uwalimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pari zvakani hatu yani barumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndichelo kulekana ndi mwana wathu. Atangukhala wang'uno mwene.
1: Anifa, nampuwa sida kulisane kulitisye kwa azonda aneba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya aneba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumuchu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda ndi chikutu ndi katundumu ina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Muni on vela taklan lani ku jokapano per radio Mozambique niasa ino di nyengwe kwa chlani kani zanchinyanja kulimba di kwelinga kwa di pintu katawa pamakina Adolfo Sadike komatis na yambe kani simenezi infani kaya mitu ya ekwe ami pingo azipembezo dikinake ama bungwe oima paoka ndi ena amene ama mgilasi nchitu sa chplikano uchokila hako nditu nchiga uchimenezi no cheniasa alipa mbungano osaka kuzinjila simenezi zinga kali kulimbana ndi kutandizila kwa mchitidwe wa uchiga wenga umene ditu kupita mchigao chekambu ligado pankondo ya umachinja chinja. Izi zili nkuchitika pantawi yomwe mchigao chimene chino cha niasa akula akulu aboma la kwamba kapena tine kuti nchomicho akula akulu a company yonako za chituku kuchasi nchito cha madoko ndi stima za njanje kulengeza za kuti alipa nchito yofuna kuyamba kugirisha nchito mastima anjanje oendela kumpamvu imene ijandi tu ya magesi kuleka nditu nchumechu mai injeni ama dieselo nkani za jiko limene lino la Mozambiki nizo langiza kuti aboma jiko lino limene la Mozambiki alipa chugolo pamene paja nditu kukaziki chapo dongo solo la zinchitu zimenezo zingia tandizi kumanga ma office osiana aboma ndinchitu zina zumanga manga kutizikaliza maziko kapena kutizolimba kwa mbili ndikupilila nditu kwa anamondwe mpamvu ama ndi amvula osifukira ndikena kampepo za nkukumo ndi za chigumula nchomecho wantu okwanila nako makumi atatu kuja mtu mmodzi amangidwa pantawi ya miezi itatu ya kumayambo kwa cheka chino cha 2026 mboma la Zambezia pokuzidwa hapo ni milandu ogulita kusuta mankwala osunguza ubongo. Imene omvela ndi mitu yankani imfani zimenezi ndizinjake mchogolomo. Boma la Mozambiki ndi makampani amene lipa chogolo pa zinchito za chituku kocha misewo anjanje akukazikicha zinchito zofuna kuti ayambe kutumila stima zimenezo zikale nkuenda ndi mphamvu ya magezi ndi chomwecho kusendeza mastima amene aja amaendela ma injeni a dieselo izi ndithu chamaika pakati ndi kumpoto kwa jiko la Mozambiki mkati ndithu mwanchito zimenezi akufuna kuna kuti pamene pano tukule ndithu maulendo amenewa onyamula katundu ndi anthu mastima anjanje muzigawo zimenezi ziwiri nchomwecho mpaka pamene pano akuluakulu makampani amene ali pa chigolo pa mastima anjanje ndi madoko mu jiko la Mozambiki ali nkuchita ntchito yopitanda amva maganizo a wanthu pa project imeneyi ndikenaka kujuicha kuna kuti mastima amenewo oyendera mphamvu amagezi akunakhala bwanji pamene ndithu inafike nthawi yokhazikicha zintchito zimenezi nchomwecho ngati itakhuzika ntchito imeneyi kupita ndithu kumastima anjanji oyendera ndi mphamvu ya magezi kumpoto ndi pakati pa jiko la Mozambiki akunatengera kuna kuti makampani ali pa chigolo pa zintchito zimenezi za mastima anjanje akalepo ndithu nkukweza chitukuko cha zintchito zimenezi ndi nchomwecho msonkhano wa maganizo a wanthu wachitika mu boma la Niasa chamaika ku district ya Kwamba kumene uko ndithu akhala nkusonkhana ndi anthu ndi kumva maganizo awo ku project imeneyi gulu limeneli la wanthu akupezekamo amene amadalira zintchito za chitukuko chosiyana azamalonda anthu ompuzira ndikenaka ena amene ndithu ojiwika kwambiri mmidji ndi nchomwecho bwana mkubwa wa boma la Kwamba mmeneyu wakamba kuti mpaka pamene pano wanthu pambuyo pakumva chiganizo chimene cha project cha mastima anjanjo endera ndi mphamvu a magezi chapeleka ndithu chisangalalo kwa anthu onche ndi iwowa akukhulupalira kuna kuti kugwiritsa ntchito kwa mastima anjanje oyenderako ndi mphamvu ya magezi kusintha kwa dieselo kungati kuthandiza kuna kuti zintchito za mastima anjanje zipite pachogolo kumpoto ndi pakati pa jiko la Mozambiki bana mkubwa amboma la Kwamba maneyo ndi Jacob Matumba akukambilira pamenepo kwa minomo zintchito zizinakhale ndithu nkuyendera izi ndithu pakuchimiki za kuona kuti ngati sitagundika zinchitozi ndikuti kuchoka pamenepo akuna manga injini yoyendera mphamvu amagezi a juwa kapena kuti solar omweyo ndithu achinachoka mu boma kapena kuti chigawo cha Tete komwe iko ndithu achinathandizira kuyendetsa kwa stima zimenezi za njanje kumpoto ndi pakati
1: ndi project ya mabunge amene akusamalira za njanji nde akufuna kusintha kutumika mafuta a diesel ndi kupangira mphamvu ya magezi chipangano chawo chakuti chofuna kuchosa basi mchini umene ukutumikira ni mafuta ndi kuika mchini umene sutumikire ni magezi koma satumira magezi awakaola basi plani yao ili ya kuti akonje system yao ya kuzitela magezi azua ndi malasa amene akukumbidwa kutete nosa akonja ncho mchini wina ndi akonja ma sistema ya kuti atenge magezi kuyambira kutete igwire njanji yonche msewa njanji mpaka kumadoko kumene kuna kala mpaka kulichinga mpaka kumalawi ndi imene ili projeto imene azatu aseleni akuganiza kuti apange koma ndi project ya zaka zopita ndi pamafuta aya tikupezeka sopano ndi zimene zikupangika zathu ku America zathu ku Iran aganiza kuti bola aendekele ni maganizo ameneyo zitha kuthandiza ili ni project ili imene amativa azathu pachipatikize ni project ya pilotu ku Mozambique fuko kulibe njanji imene ikutumikira magezi ikhala yoyambirira ku Mozambique ndife tipeza moyo meneyo oka opeza mpato kuti zinthu zimene zipangika tili kuno kunyasa na mpula ni ku Malawi kuzera njira ya interela kumekanyela zathu amene akupanga mabunga amene akubali msogolo wa project minati zinthu sizisintha zosintha apa ni zinthu zakuti achosa mchini wa mafuta basi koma kaendedwe stima ya zimene zikuenda sopano ziendekera zomwezo ndi zimene atuza kusintha zimene zipangira pakuti ngati apanga magezi a solar amene apangira zuwa mphavu ya zuwa ndikuti mitengo isakwele kuma kuti zinthu za mabunge si za boma ayi ndi tisaname pano kuti ayi atabwera magezi a zuwa kuchitira mphavu ya zuwa zinthu zitasintha mitengo sitinganamiza pasu pano lino ndiko osakhale mawazi akambe anthu kuti ayi DC yakunkwamba anatiuza kuti atapanga zimenezo zinthu zisintha koma zimene azathu amabunge amene atiuza ndikuti kukhala kusintha kwa kuchosa mchini wa umene ukutumikira mafuta diesel kuika mchini wa magezi ndi kupanga lami ziwiri za mphavu ya magezi imene ikhala ngati imene yatenga tore za kaora basa anyu apanga zawo ndi linya ina yakuti yasike mphavu magezi amene siyatumikire munse wa njanji
0: mau a bwanankuba amboma la kwamba Jacobo Matumba kukambilira ndithu zoti anthu ambomali ali okondwa ndiponcho kusangalala nkumva ndithu chiganizo chofuna kukhazikitsa mastima anjanji oyendera ndi mphamvu a magezi mkati ndithu mwakusintha kung'anamula kuchocha a dizolo chiganizo ndichoona kuti ntchito imeneyi ingathe kukhazikitsidwa pofikirana mchaka cha 2020 azipembezo zosiyana ndiponcho mabungwe oyima pawokha ndi anthu ena amene amagwira zintchito zolumikizana ndi midzi osiyana mdziko la Mosambiki uphatikiza poboma la Mosambiki ali palimodzi kukhazikitsa ndi kusakasaka zinjira zomwe zingathandize kulimbana ndi mchitidwe wa uchigawenga umene uli nkuyambitsa nkhondo ya umachinjachinja izi muchigawo cha Cabo Delgado kumpora kwa dziko la Mosambiki ndi chomwe choncho ndithu kusakira kwa chuma choyendetsera zintchito zimene zauchigawenga mdziko lino mchomecho mkati mwa chiganizo chimenechi ndikuti unduna onako za chilungamo ndi za ntchito mdziko la Mosambiki akunena kuti ndikofunika mabungwe ndikena akanditu mipingo azipembezo kupatikizapo anthu ena amene amagwira zinchito ndi anthu osiyana akalepo osamala ngati mufuna kupeza makobili oyendetsera zinchito zawo popeza kuti pali anthu ena oipa mtima amene amabweletsa makobili ndi chiganizo ndithu chofuna kukopa achinyamata kapena ndithu kutumira njira zozimba boma ndi zothyoka mkati ndithu mufuna kukhazikitsa makobili othandizira mchitidwe wa uchigawenga umene umapeleka mavuto kwa Amosambiki. Wankulu wa unduna una za chilungamo ndi za nchito izi mboma la Niasa Vasco Nkole waikamba kuna kuti boma likupeleka utenga umeneyo kwa mipingo azipembezo ndi kenaka mabungwe osiyana dala kuti akhaleko nkupeleka mautenga ya miji osiyana kumeneko angathe kugwebana ndi mchitidwe okopa achinyamata kulowa magulu amene aja azigawenga zosecha mtendere mchiko la Mosambiki mopatula kumpoto kwa dzikoli chamaka mboma la Cabo Delgado. Vasco Nkole wakamba kuti mpaka pamene pano pakuoneka kuna kuti nkhani za kuthandizira chuma choyendetsa zinchito za uchigawenga pa nkhondo imeneyi yomachinjachinja ku Cabo Delgado ndizovuta kwambiri ndipo mchomwecho boma likukhazikitsa fundo ndi ndondomeko zosiyana kuti agwebane ndi mchitidwe ngati umenewu.
2: E porque somos entidades sem fins lucrativos, a probabilidade de
0: tikuzindikira kuti ndi anthu amene mmagwira ntchito zochipereka ndipo zokoma mtima zimenezi ndithu ngati zachipembezo ndipo jiwa kuti amakhala anthu osowa mbali ya udindo wa chuma anthu ena amatumira magulu amenewa pofuna kufikitsapo zinjira zina zoyipa kwa wanthu ndi chomwecho tikupempha kuna kuti kukhala tchelu mzinchito zanu dala kunena kuti akafika anthu amene amavala ngati kuti ndi ampingo kapena kuti okhulupalira musamale ndikuonetse chabwino bwino musalalandire thandizo lawo kuchoka kuti chinichini chimenecho akufuna nchiyani popeza kuti wena mwa iwo amakhala obweletsa chisokwanizo mdziko lino
2: vestido ou aparecer nas vestes do cordeiro enquanto que na realidade o propósito é outro.
0: Chomwecho akuluakulu ena amene akutengera mbali munjira zimenezi zosakako maganizo amene angachepeche mchitidwe ozembetsa chuma ndi kuthandizira zinchito za uchigawenga akamba kuti ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri ndipo kuchoka pamenepa akulangiza kuna kuti ngati amipingo azipembezo ali ndi udindo waukulu ofalitsa chikondano chikondi pakati pa anthu kenaka kukhululuka umoja mvano ndi chigwirizano chimene icho chingatengere kuna kuti dziko limene lino la Mosambiki lipitilizebe kukhala ndi ufulu umenewu ndithu wa bata ndi mtendere.
3: Sobretudo na zona norte nós
0: zona tili pamene pano kukambirana nkhani ngati imene ndiyofunikira kwambiri ndeti kudziwa za maudindo a mipingo azipembezo amenemo ifunikira kuti ntchito yathu ndiyo onjeza makhalidwe abata ndi mtendere mdziko ndi kwa icho tikudziwa bwino kuna kuti ife yofunika tikhandi udindo umenewo okwafanitsa na wanthu potengerapo uthenga wachipulumutso ndi wachiyembekezo kumidzi osiyana ndi mkupitirancho muchiganizo chimenechi tikuona kuti mpingo wachipembezo sinjira yona kuti ndithu tikhale nkukopeka ndi anthu amene amabwera ndi chiganizo chofuna kuwononga dziko lathu ife njira zathu ndi zimene zija zoteteza makhalidwe abata ndi mtendere pakati pa wanthu.
4: Não é para ser usado. Nesses termos tem que ser usado para moralizar a população, não entrar nas vias impróprias de contrariar os princípios religiosos.
0: Zokamba za a bishopo amene wanditu ampingo otanidwa Igreja Episcopal de Mosambiki kuna kuniasa Mateus Benedito ndi Sheikh Mustafa Mbwana amene wanditu oimirirako mipingo azipembezo ku ofisi ya boma ndi kenaka Timothy George amene wa a Sociedade Internacional Missionaria amene ditu ndi mpingo amene wa zachipembezo kumbali yona kuti iwowa ngati amene ali pachogolo pa mipingo yopembeza apitiliza ndi udindo amene kwafanitsana chamaka achinyamata mdziko lino kuzofunika kukhala masomphenya ndi cholinga kuti asakopeka kumchitidwe umenewu wa umachinja-chinja kapena kuchila kumbali magulu amene aja azigawenga alinkuso cha mtendele kumpoto kwa jikolino la Mosambiki chamaka mchigao check-up delegado. Mukubiliza kufankani za mchinyanja kuchoka kuna kuradio Mosambiki Nyasa. Pambuyo pukupachilani malipoti tikalandi inkani za chidule mjikolino la Mosambiki. Boma la Mosambiki lilipa chogolo po kazi icha fundo ndinudu meko zolimbicha ka mangidwe ka zintu zosiana kuti zikale zopilila pa anamondwe mwina mvula ya mpamvu yobilandi mpepo ya mkukumu ndi chigumula zimene kawiri kawiri zimadulitana mudiko limene lino la Mosambiki. Sekretari wakunduna ona nchito zo manga manga mboma la Mosambiki Elio Bans wati ndi udindo wa boma kukweza luso lanchito zo manga dala kuti kadulichana na polo kusefuka kwa maji amvula ndi anamondwe osiana pasaoneka kuonongeka kwa katundu ochuluka. Chumecho Edu Banzi wanena kuti boma likuelengela ndi nchitu za makampani yomanga ndi wantu ina ozindikila pa luso lomanga dala kuti palimoji asinte luso lomanga mudzikolino pande manga nkulu yu wati kusinta kwa nthawi ndi zinyengo kufyeka kuno kuli mkubelita mpepo ya manager nditu zononga za mpamvu ndipo kuchoka pa chifukwa chimenechi pali udindo okulu ofuna kugwepana ndi mavuto yochatira pakudulitsana kwa anamondwe. Wantu makuma atatu kuja modi seti wani mwina kuti 31 amangidwa pantawi ya mezi itatu ya kumayambo kwa chaka chumene chino mchigao cha Sambezia pakati pa Mosambiki pokuzidwa milandu yogulicha ni kutumila mankwala ozunguza ubongo. Beatu Dias wankulu wa ofisi olimbana ndi mankwala yozunguza ubongo muboma la Sambezia walangiza zoti chamba ndi amfetametamina ali mankwala ozunguza ubongo amene agulichilwa nchito kwambiri ku Zambezia. Pandi manga nkuluyu watipa ntawi ya mizi itatu ya kumayambo kwa chakachino agwira ma KG 165 ya mankwala yozunguza ubongo ku Zambezia. Olimbana ndi malonda amankwala ozunguza ubongo aboma ku Zambezia alipa nchito yosaka wantu ogulicha osuta ndi olima ngati ncho kufufuza madela olima kwambiri chamba ndi yena mankwala amene amagulichidwa amene aja ndithu ozunguzako ubongo nde nkuchokera ndithu mchiganizo chimenechi Beatu Dias watangaza nkani kujela pa musabata yolimbana ndi kutumira kwa mankwala yozunguza ubongo. Mbungano osamala zankani za madielelo ndi kulimbana ndi njala waboma la Mosambiki ukugwira mchito kuma distriti asano achigo cha Gaza kumera kwa jikolino kumeneku kucheza ndi kuona pafupi moyo wa mabanja yokuzidwa ndi chilala cha kusefuka kwa maji amvula jinja la chakachino. Mpaka pano aenda ndi kuchezelana ndi mabanja ukwanina nako pa 10,200 amiji yosiana amene ndithu kuma distriti ashaishai shokwigisha Limpopo ndi Chibutu madera yokuzidwa kwambiri ndi chilala cha maji miezi ya January ndi March chakachino. Wankulu ona za madielelo ndi kulimbana ndi njala ku Gaza Clemencia Shiruti afufuza mabanja anena zoti afufuza mabanja yosiana kuti azindikile kuti amapeza bwanji chakudya chimenecho atumira panthawi ino ndiponcho mitengo kumeneko ndithu kumisika ndi kuchokera kumeneko kuti aje kuti chakudya chimenechi angati kutumira mu nthawi zotani ndikenako kuunika kunena kuti akudalama bwanji mchogolo muno masiku akubelawa dala kuti aboma atulukireko msanga njira zoenera pothandiza wanthu pangati ndithu mchomecho pa katakhala ndithu kuopya kwa njala mchogolomo. Clemencia Chiruti waticholinga chimene aboma alinacho ndi kukhala ndi uthenga olungama ndi kenaka othandiza kuzindikira pafupi kuti wanthu amenewa aukhuzidwa ndi chilala cha madzi akulama bwanji kumadera osiyana pambuyo pa mtimbo umene wa madzi ndi kulimbana mchomecho ndi matenda onyinchira matupi chamaka wana ang'ono-ang'ono ndande yosowa madyerero okwana. Pulezidenti wa boma la Mosambiki walengeza zoti boma lake likuikila janja pa nganizo lokweza ntchito za maunduna osiyana potumira kagwiridwe ka ntchito zomene ndithu zikhaleko zotumika kwa wanthu a dziko limene lino ndi luso limene ilo ndithu ndi lamakono. Nkhani yatuluka muthenga womalonje kwa antchito aboma a dziko lino la Mosambiki kupyolera pa chikumbukumbu cha siku lona antchito pa dziko lapantchi siku la 23 Juni kapena kuti 23 di Setembro. President Daniel Chapo wati antchito aboma ali ndi udindo waukulu pa dongosolo lokweza chitukuko ndi makhalidwe abwino a wanthu mu dziko lino la Mosambiki. Chomwecho Daniel Chapo wanena kuti boma likweza mayaluzo aya antchito kuti akhale ozindikira njira zotumikira wanthu kuma ofisi yosiyana kugwira ntchito moyenelera ndi lamulo kenaka kulemekeza ndi kulandira wanthu mwa mtendere chikondi ndi ufulu pa ntchito ndi fundo zofunikira antchito zimenezi kuti azigwiritsire ntchito siku ndi siku pamenepo amalandira wanthu mma ofisi osiyana ndi umenewu wina mwauthenga umenewo wabwera pakalata la president wa dziko lino olemekezeka Daniel Chapo kupereka ndithu malonje kwa antchito amenewa aboma a dziko lino ndipo nkupitira ndithu musiku lokumbukako za antchito aboma kumeneko ndithu a president a dziko la Mosambiki apelekako mphoto ndi zikho zamatamando kwa antchito osiyana amene ndithu ali mkutumikira bwino anthu siku ndi siku. Boma la Cabo Delgado chikao chokuzidwa ndi nkhondo ya zigawinga zoukira boma kumpoto kwa dziko lino la Mosambiki likugwira ntchito ndi mabungwe wamba yamene yandithu yokwafanitchana wanthu ndi chamaka chomwecho achinyamata kupereka malangizo kwa achinyamatawa kuti asakopeka ndi mabodja ya magulu ya zigawinga kuti imenawo mbali imodzi yosokoneza bata ndi mtendere mu dziko lino. Chomwecho aboma apereka ndalama yokwana pa 300,000 medikash 300,000 medikash imene ndithu kwa achinyamata othawa nkhondo kuchoka ku madistrict yosiyana amene tsopano ali pa mzinda wa Pemba kapitolo ya boma la Cabo Delgado kuti agwiritsire ntchito za phindu dala kuti akhale ndi pochithandizira moyo wawo. Atsogoleri a boma la Cabo Delgado anena kuti ntchito yothandiza achinyamata ndi kuti pamenepo apitilizabe kuti achepetse mavuto ya zosowa za moyo wawo ndi ntchito za phindu za luso ndi zina zimene ndithu ndi zosiyana zitengereko kupereka patsogolo ndi kutukula moyo wawo wa mabanja ndi kenaka miji osiyana amene akulama ndi kuchokera. Akuluakulu aboma la Cabo Delgado achimikiza zoti kumenyana ndi zigawinga zimene zosowetsa mtendere kumeneko ku Cabo Delgado sikungatheke ndi futi zokha koma ndi chanzeru ndi kenaka ndithu cholungama kutukula achinyamata kuti asamakopeke ndi chinyengo cha wanthu okila boma ndi kuononga dziko la Mosambiki. Omvera pamene pano ndipo malikano pa nkhani za mchinyanja kuchoka kuno Radio Mosambiki nyasa za kufika ni kulemba ndi kuwelenga kwa Pintu Katawa pa makina Adolfu Sadike Zikomo.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Chico Vega, a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Lenganizato, mwachatani chatani zanchinyanja, ujilouno wa jumane. Eneglani kuvelela Rádio Moçambique, Studios Tauni ya Lixinga.
2: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
3: Yai. Unoga pete kuti pezo kani atu yani bathu mene.
2: Etu ili ya mwewo.
3: Nifa.
2: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Alifa. Na mpua sida kulisane kulitisi kwa azunda neba.
2: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
3: Ae, ndaiti me.
2: Chapano, yapu mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapa kudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Pukudia vina? Takambili la bwino kazanga.
2: Etu, yuwa, ama kunda. Mpacha chakudia china cha tanzi ngatia kizampo nchomba masila matelele mbwanda ni nchawawa chamaka kawili pasiku ndikenaka ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi
3: basi tu kukulikulekana kumochi kwake
2: ya ya munanga ninda afera aneba nakamba kuti nambala ya malaka ngati yoku mpacha chakudia icho chongezela panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Ashafu angala nika mpira nkani mene. Nampo hine, ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie, tijita vimwevu.
2: Tuwa munanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche, tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisi ya buino nkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu, duho kula bwino, kati mwana waneba.
2: Utopenya, kusonda kulindichi pata pata.
3: Yae, basi, tizazonda.
4: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele, mpashani chakudya cha tansi, kufikila nako kawili pasiku. Ongezelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Leliyo ndi kuimba kwa donki ika jamasa kirima chino tabula ndi kuimba kwa Gabi Moy nuka twa kimwene zese zora ndi 43 minutu ndi zatupano pa wireless

ngati akakowa kuimba kwa Agostinho Simon Fontes ndi Boyline kuchokera muno nthawi ya Lishinga 17:37 kulusha kwathu kwa nchinyanja ujulu uno wa jumanne Thomas Chibade mpaka liti anjani uyembekeza sifunika umanamiza ataujiwa kuti mulinawo wanu pakhomo msanamiza akubwalo ndi mmaimba chino kwa atambwisha pakhomo kukhulupira akubwalo ampo akubwalo nyengo zina amakhala ndi cholinga akafuna chofunacho basi mawa nkadembo nongozera bombono ndi mpaka liti mpaka mmanda anjani kuyembekeza.

Zezelina kuimba kwa Ramadani chokela mboma la Lagu zoitora chindi 21 minutu pangonopangono ngati kuenda kwa gulu kwa mphepo thamangira kumathelo kwa kulusha kwathu kwa chinyanja uchilo uno wa jumani kuimba chipano kwa Danlu.

zoitara cindi 40 minutos cidali ndikuimba kwa Marlene Matishi Matikali tibwe ndikuimba kwanye mata gululi cha la banda ulongo chokela muno Nthoni Alishinga.

0: kumanelo wa ihapari.
1: Bueno ite na kelene ni makallo apama ola radum sabikim sora sa Zambezia wa Polonia sa nyoka Delgado wa Michelle Sohiu olelo mahiko na kwana ya makumeli nimekina ko mararu mwere wanetho na moha yake gundubele makumeli nikina ko tanuna moha ana marapo moha moha epoma yeva chopa province of Zambezia anna veka wuyi ya kufiyo mitako so liveliwe ikurasa wa mwereni niyo chinche ya mga mapuru anakwanya ya mo ea ka mga mapuru makinako ni nloja wa ihe aywa ya ndo makarelo au huseria nari owelela mga mapuru o hiyana hiyana elapo yo Tanzania ni elapo yo Mosambiki eniso evaririaka makarelo o roro meliha mikarelo sapama wa ilapo sinisa pili na kumenela ya wa makupa o ruvuma eweri hiha epoma ya o mikanyela je provisi ya Yuniasa eniso ya sasu kama karelo o rumeliwe miso samvuka wawi ya sasu makarelo o wetiliwa mapuro ya la abiteko sakanyo eweri hiha provisi ya Zambezia o virilavo micholo na pieri ya sana ni makumba tanu na pili so pari wa saifuruma ea ka ele mpaka ea kela e provisi ya Zambezia tihinha hiva ni ya huwecha uhi walelo mahiku sinto kuna ole lihenri ya huni mahuku makumeri wa kinako mararu mihiku na anamalapa anloko ninere sichu mihiku na nawili amil karadakon sisao turamenle mikrofoni kikafihira ni tamana biteko sito itishara musina naradu sambiki buwano iti nina upano uweni kaliva moha namora ni mushelo onloja we elapo ya Mosambiki ni elapo yo Tanzania niso evaririaka ni chekulla kama kalelo a ororo meliha makalelo apama awecheliwe mwilapu hiapili mumakupa oruvuma Monteru Bonifacio okumela elapo yo Tanzania
2: vamuthukumanoni wanararu wa astokwene ama polisi ya Oniasa ni a iprovinsia sa oruvuma ni Ontwara o Tanzania vinavanyi haniwa sa owana ni onasusuki mwilano ni Komandante ya mapolisi ya Republika ya Mosambiki Oniasa Celestino Vianeke ohemawi owana ni ananyata Okab Delgado eri erimarima etokwenesha ya muthukumano olam no swela yowera mu elapo ya Mosambiki sa province ya Okab Delgado enakumana ni makata miho ananyata mayala eni efarilaka muteko mwinlano wa elapo ya Mosambiki ni elapo ya Tanzania wi evolue mu elapo ya Mosambiki iva natuna hu owana ni makata miho ananyata Okab Delgado. Celestino Vianeke ohimawi ikaviro sa muthukumano ola sinaya wa ilapo pili isa sa Mosambiki ni Tanzania
3: representa uma valia enorme para os dois povos
2: omalihiro wa muthukumano ola natuna wona sina kumelele yowera nivukule onasoso kivariari va ilapo pili isa we atu elapweke ninlano wohikala ni makata mihom empakeke nakoso wohova etu eliotene ni ikaviro sa muthukumano ola sinaya wa ilapo pili isa
3: no combate à criminalidade como dizia para que os dois povos vivam tranquilos e
2: maso a comandante ama polícia Oniasa Celestino Vianeke ulumaka osongea e província ya Oruvuma vamuthukumano ni wanararu wa mapolisia Oniasa elapo ya Mosambiki ni Oruvuma ni Ontwara elapo ya Tanzania ukumela estate ya osongea elapo ya Tanzania ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
1: Ana malapa muhamu poma yeva chope provisi yeva Zambezia eniso ewe kakawa wii ya kubhiyo miteko so live lue ikuruwa sava mwereni. Masi ni haakumbe oya wigo mamakupe na ya wo. Eniso ewe tiliwe kama kalilo airecha so hiyana hiyana sanamirimani elukuluku ela nejela huu yoriria nari elukuluku ela nejela huu ya makalilo o hiyana hiyana orambu irecha sanamirimani irecha sinichaniwa nari siswilwe nisina na irecha samata o nanara eprovisia ya Wampula makupa o namiji wa luwa sintoko onda pulie ntamo na miteko araibu swa mihi
4: wishuti hiwaya lafi adateri hela iketelo sowiratela womeka hata wamuke woseke ha ikwerere wantepanelo sambirimani mowo porare ashitiana avan landiahu ani kala mawani mona michi asweli hawira awo anipo heria ovara sotene sileliwaya nave okatintukola enakutakotani entunaya o tukiheria sameteko sana koso ananuweheria ikarelo saya samawani. Siso, okoma aliha, miteko seya soseki ha ikwerere.
0: Flamen Alberto, na ware ya bale, ya kusia kunara ni hospitali, na pia hospitali hiya tartaria. Masuwani no ninivarlaka miteko, himeriehu, iriewira, irapeheke parato, irapeheke panela, nikwecheke vate, nikwecheke mpani. Nilimpani kichuluma mwe parongkumi hachara tachi, wiri nipanye kolero, masihiano niniwero barayo miteko iyo.
5: Mie nchirana gala ura Francisco, kinkala na mijiola. Utokuto ajitiana na mijila yano no papansa ni uhura kama na tamaka wira yawa ni ndeteo la nipakake papansa ehu unetele hunetele kurushamento tawene nampake kurupu ni hakalale kechoni
6: espiritali riva kiviru
5: espiritali ruta wene mansi kihi distancia weta sawanchipane ninilele wani akababa ya huani projecto vale na husukurela vale wira masino wani le projecto baba ana hunye lo espiritali ruta wene wo pia lela akalala chitiana wo hinywela lo yara wo wana mikenywa lo yara
6: mora foro mare mama
5: mora foro mare kenye sinku yao bahi
7: mikena chime ana kali ni wana dia ke prucheto ke varanteko ona thoka pelmeno supuatri wira no varatu nenrela mihali mo muromo khia botra khia pevinyu ole kahinte ko athiano kukhumula
4: ayo ashitiana kamusa kamusa ani kale magwani muona meji wa haluwa utreto ya wirati wa provincia ya wampula nimiteko simbaraya wo wiratela wo seki ha ireta samirimani mo wo porari wante panelo kolera. Nave, sikina kusintuki heria ya mungkore miteko sana koso. Womano ni hasiso, unwe heria mukhali luaya.
1: Parontuai, Nusha Rodriguez, tamana miteko ikupoe tsaradu msamiki msarasa ya Professor Zambezia. Onroni mshono onlocha wia, anamala po moha moha, epome ya vachope Professor Zambezia, anaveka wia chinchi we mapuro anapanya ya mu, wawewe lele vakani, ntuwa na yaka nari, ochinchi ya wawuseria, ni makalo wakubiho oliwe ikuruwa sava mwirini.
8: Ukua uonehiwe na veli yola, uweri waya mutuku mano wa ochape liwa ni hiku, na anamala pa aikuku sailapo.
9: Dolish sabarishwa, tambe temi kira kunyese au nizafi.
8: Nino na makacha miho to inahala orehirirua. Ndoko olekele olimvwa savamweri, olekele wakuliwa machankara, ni oweliwa wankankara. Ichu, ihinava ha ikuru anamalapa wii enalapa pama ya lapelaka ananloko.
9: Para empenyar senda mash.
8: Segundo Castro Julião, moha ayale akende echuelo uyo paramteko ni makalo wa pama, alapaka nikuru na Asemblea Provincia wa Zambezia, oho neihera oha kalala wawe aopaka anamalapa o tene wi ekale ni murima wa wivelela ya lapaka.
10: Aru ni hiku nolelo reno oha kalala ni hiku na anamteko o Mosambiki. Olo kinahala mwakala patamari amteko kinlapaka wa Asemblea Provincial hawa kilimane baba wa chuapo baba. Kirio oha kalala mashkoso la wi ma ya wo an la pa wa assembly ya anjene ngiro me khaka so mi kirim thanli wa para okhala moha aya wo para osuelo wi wa assembly provincial a khala wa chu emparamteko e ampara wo rere la ana malapa a provincia wa Zambezia kinchuna wa lele ra we ni hi hi ye olapa ndapeke ni velele ke na mi makacha miho awacha arimu ilapo ni mahu momu na suela hon. Hiyavo ya wii nereketo nari ni hiyewo ni heri na. I think wive lela pama sene parolapa mteko. Wii kuvernu elapo ahu eyeke muholo. Esweli wike elapo ene yela ni ilapo sikina.
8: Jua ninyo Teixeira nikuru nebome na kulamia hasa atiana ni okavihera nloko. Ohava hato ikuru anamalepe provinsi ya Zambezia.
11: Kina lela ki anakwaka. Hei hava, ochiti mihera mteko awe. Vavo, omvahiwe nene nava olapeva. Tenta chiti mihera vawe, chiti mihera mteko awe yole. Avele, kino vela, kino wihai. Ochiti mihera mteko awe.
1: Muholeli, onrumani mutokwene aelapo ya Mosambiki. Kaifadino Manasi, omulalenje sakatar musiane, e provincia ya Wampula. Arumeli haka ni amujenye raka wii awetele miteko sana malapa ni nloko wa wii ya kulilue makaja miho ohiana hiana ana nloko. Mushelo antapula nitemu na miteko araibu swamihi.
4: Na marumwa amukulipale e Republika Kaifadini Manasi. Omulopula sekretari musia awa provincia ya Wampula. Wira wantune ya owo wovara miteko sawe. Ohana utuki hereka manana, Washington, opiti kuwa wikarelo sokati, ontara mlele yasara saipato, muteteni mwa wa provinsi yela. Vamosa, na ishto kwenye akinako e provinsi yela.
12: Permitam recordar os desafios elencados pelo mais alto magistrado na nação.
4: Mpaka utari hela, muhupi, na vimroro meliho mkulupale e lapo ukati owo. Wala vlawe no mala ulemeli heri wa oyensi wa ekulubali. Wera wantuna ya we, masekretare a estado mprovincia, avareke miteko, sorera na ve, sinakwa nila ana mawani. Mtompaka utuki herika miteko, sikhanle, okwe herika ukala sana, wa mutetani, okoma liha, e provincia la, na ve sikinaku, sinirla oreheria, okala wana mjene.
12: Para o bem de todos, no sentido de assegurar que haja, através destes fóruns, uma articulação das atividades dos órgãos.
4: Wampanta Mukina, secretário a Estado, a Wampula, o Hierenre, o Nirobara Kamiteko Seiya, o Cabo Delgado, o Palácio do Pereira, o Xucurela, o Kaliheri, o Kaliheriwawe, o Wampuheri, o Okati, o Avara, o Miteko, o Provinciela. Nave, o Vekela, o Kaliheri, o La, o Waheria, o secretário, o La, o Musia, o Wampuheri, o Okati.
13: Neste momento de transmissão de poderes, quer em meu nome e no da minha família, não sou agradecer pelo acolhimento e colaboração.
4: Wansina naka, neve wansina no musiaka, o xukurela, o kaliheriwa, o kaliheriwaka, o vara miteko, wampuherio o kati wa provinciela. Wohia, o kaliheriwa no, neve o vara miteko, siraneye wa provinciela, wari uishuta uulupale, sikinako sa ivarelo miteko. Nto enveke la kava, mukali herwene yo la wona neya ni miyo opwa herere ukali heriwa sekretari musiola ovara wawe muteko wakuta mutinto wakanjaya opwa herire kaweteta trata miteko nave wanakwela otarihela nave ovara miteko sintuke heriwa wa provincia yela
13: Sua Excelência Fernando Bemano de Souza e a sua excelentíssima família para continuidade do cumprimento do PQG 2025-2029.
4: Secretary a Estado o provincia Iwampula o Hierenre na onirawa overaka miteko semusaruseya o provincia o Cabo Delgado Plácido Pereira.
1: A provincia Yuniasa e posto administrativo ina Pieria Tanu Napili ina halo chupanyirua malushu enwa mga elapo ya Musambiki enejeliwa mpako komane mga eakayela. Mushelo tiwa Januario Eduardo.
14: Miteko yeso heli wa malushu, simpaka mpanta wa e-projetu, yo heli wa malushu, a elapu ya hu, va iboma ikani sotene, mpaka opira maka, a 2030, ni ino provinsi Oniasa, malushu ala, ankilu heli wa iboma ikani so Gomba, o Matondovela, o Shiwuta, wana kuma, o Muhipiti, o Miluluka, ni wama akiha. Muholeli, amalano, amiteko sote kateka, ino provinsi Oniasa, Barnabé Chitunga, o Himawera, wampanta wopakira wa hiliwa malushu iboma ikani iya, onkilo tupanyiru wa malushu wa impaso pira 3,000 ni 360 wawira atunkalike olama ni malushu. Lelo muimare nela, Chitunga, o Himawera, sinabari hiliwa miteko so hiyana hiyana, so wa sasa hiliwa malushu, la mitete so tene sa e provinsi Oniasa, Nito wampanta mkina, ovariloka mteko malushu a ipaineli.
15: Foi feita a parte inicial, que é a parte civil, nos dois pontos. A parte civil onde
14: vai... Nindabriha mteko so hiena hiena, na hasera kawira, mpaka omalo maka ula, iboma ikani sopira itanuneli, sa e provincia Oniasa sipanye malushu. Iyasi mpaka mpanta, wa e programa hiliwa malushu ilapuahu. mpaka opira 2030 wera iboma ikani sipanye malushu pivo nana novani nabariha mapuru ala miteko sowa sasa osomela ni mota nikela hovariha miteko sohila malushu miteche ia
15: todo esforço no sentido de este ano termos as obras concluídas.
14: Yari masu amholili amalano amiteko sote kateka no provincia uniasa Bernabe Chitunga anromilha ka ohiwa malushu mpaka omala omaka ula va iboma ikani sopira itanuni pil sa e provincia uniasa. Januari Eduardo Kumela uniasa.
1: Heva nichiro kacharadu msambiki misura sa makupa omokom mwilechiro sema kuwa ni elomwe. Nimpia huma vate mwanyu o vinya ano mralamteko mpaka anetanu mwaisimana sotene ni jinjaka mwa iprovisa so hiyana hiyana. Epoma yomi kanyelash oniasa iniso iwetiriwa kamiteko sa miso uamvuka waro romelia wawi ya lenywe eluguluku enjinjaya ya sinto konulechiliye ntabo na miteko Fernando Damas.
16: Ti miruku usa mwalano onitinua ase agricola onvariha mteku wolima imata itokuweni sa mvuka opoma ikani yoshuto tshiriti yomi kanyelash o provinsi oniasa. Ezio ya mvuka ela inhala okawiliwa anamalima okwana makira mararu ala baholo wala ni inapanya mvuka anro tumihaka mvuka ola umwalano ola orna e fabrika o sidate yo kwamba o provincia yoniasa. Mhole li amwalano ola Silvio Carvalho o hima wera ni miruku ya onerilua wera wanjeriweki olimi wa mvuka opoma ekani yoshuta otisiritio mekanyela shu provincia yoniasa. O hia olima izio mwala na ole umpanyani ya mwemara ila urulaka itonila sokwa na makira mararu sa mvuka mikwara sokwa na makira masheshe.
17: Nós temos projeto de produção de arroz orgânico em 400
16: mwemara ila ni umpanyani ya nivariheka mteko uolima izio sa mvuka nerlaka wera izio iya sa kuma na kawaliki aramalima okwa na makira mararu amvariha mteko soya umekanyelash. Nimruku ya nintuna wera na njirre ki maatelo amvuka onruwerua opoma ekani yo shuta otisiritu yo mekanyelash.
17: Koleta desa semente para poder fazer fomento aos produtores que nós temos na zona.
16: Silvio Carvalho, mosama astukweni a marano wase agricola onvariha mteko uolima mvuka opoma ekani yo shuta otisiritu yo mekanyelash. Muyaka sokona itanararu sivinre marano ola okuhia msurku wako na 30 wala 40 milioni kwa metikale ovaralaka mteko olima mvuka oshuta otisiriti yomekanyelash of provisioniasa.
1: Asito kwenye posto administrativo yomavala epoma yobalama e provisio wa Cabo Delgado eniso evegaka wana melima wawi ekavire yinuhi imacha sawa yaya wawi sinhe siriso olima yaya kutumi hiwa hikurushiwe naruweli hiwe sisapo ni wibwa nana oreyano wachuyale otene analima ni antuma. Mushelo ondapule nitamu na miteko ze Gabriel.
4: Mwale operasyo mavala alima useni olumechaka varadu msambiki hule kechara wira. Mikutano chene chenyo itukulu pale chino pavele liya uri upavela upanya manana anohala ukulveliha ukala ihisapu jowachi velihira mayolima ni anamatumiri.
18: Hi umavalo onono enkoordinasao ni guvernu o distritu uhinatu pia wakati otu mihaji ya jodia. Ninao kwa machaka ni ile kurupu ikanle uniyaundu shikampuneze makomeresiante yale makompradore yale propre guvernu para uvanela iperesu. Kampuneji na kumihe proposta we komeresiante otu moyo na kumihe proposta we wano chenye proposta nye kutaka ni hiyaka, wano kuiwa nani yaka wira, vamitano ni hewa nana. Iperesu minimu ikaleke chova. Wano ya chenye umirukuchi upimvarese huo kila mwaka.
4: Halima Useni, holeli operasyo mavala na tutopela nruku kampu tukoyo wa watu kumaniha ale o teni anupangela mpanda warita walimia ijolia, kanta unani majeriha, unyakulihana, kulveliha, utumia, uocholia.
18: Pemenu jina kuo doze meyu presu minu. Jerijeli oitenta. Mchorole mkala 22 meyu. Meele 11 Nandrua 37 meio, feijão bueiro, o candle, ipuir 50, ita 50, soja 30, ntesa 50, uyele 13 e macaca 11.
19: Nivere que maior lima, o hiatoco, o vekela, o loquiaje, o iprapara, o achera, o quehera, o vira, o mikukuta, a tunimirin tijaya, chicho. Ana kupalela uhelelia ihisapu chorera ukala itu inditimiha ikuru chinopankaya longko wolimani waholo urerihela makalelo amuch ovatokoni.
20: Chinda kasimo Basilio, ni ntoko mbaraka uriwa kambuleshu wolimalima. Iprapara ba, epa kanirine prapara yo, niho huva iposi o mavala, iprapara, uhuva venji, wala kainlika ale posi chikawe.
21: Luigi Akimu, literi unakuluwe. Uwe nite nikuna mumu ni mumu. Iri namana ntweri parapara. Maana ta nilepele kachinilepele hunyo. Tosi kinsanka na mawiherio mwa ni mumu. Mpena wa mwende wikina. Iparapara yungo hiya. Enkwate woko leka mwende ono. Isiani maliti pinaere huwa inamana ntweri parapara.
19: Ali armolumo, mwayo lima operasyo mavala district yombala manchokovo hito provincia. Yo Delgado.
1: Zé Gabriel, em caminho a Miteco, a Rádio Moçambique, emissora se província São Cabo Delgado, ela apoia Moçambique, ela apoia Ninlana, Huno, Niyo, Tanzania. Esma anela, Michelo Inha, Isura Milue, é província Yava Zambesia, Nemerira Huawei, Mbaka Esma Niyo, Niso Nirukure, Rekamo, e província Sot, Seneniana, Malapo, Hiena, Hiena, Anapanye, Amo, Mapuro, Hiena, Hiena, Erepela, Kasinhe, Simvirihua, Amo, ela apoia Moçambique. Tihinha hivan na lapela hun loko na veto unadana ka wa moha nisweliha naka ihe simvira elapo ya Moçambique umakupo o mokone lecholo ya imakuwa nare lecholo yelomwe ipia kama ilapo sokopela. Nole liheran wawi micholi na virilavo nsana ni makuma tanu na pili so parua ovinya ea ka ele mbaka ya kela ya provisi ya Zambezia. Micholi hiasikanle saisuruma nare.
22: Do ano passado para cá, nós temos estado a aprender muita droga.
23: É aquela, né? Aquele. Nem até para o aparato, ainda só há para a província ela. Então, como não há nenhum, o pátio é aquela. No para micholo sana makumata na muha na tanu saso hapa la shasha sona yole moto kwene na ichani wa kanati sativa ni metafitamina. Niso hapa laiki na imoha moha. Nina iwato ui ona cheliwa uya so hapa la. Echu enanukua na ve na chela humo wa para achume provincia wa Zambezia. Ipoma yochu wapo wanagurue omukuba ni omilanji. Nina para micholo so hapa la sawacha. Nito neran lapaka mitekusan ui ichose neho imale.
22: Também temos estado a mapear aquilo que são produções. Produção de droga.
23: Eurihinha, Muhola Nikuru na Miteko Samuava no Nimpire Provincia wa Zambezia, Fausto Jaime. Olochariki, anera Miteko Saya na Amuava no Yalili Harkawi, Hichu ya Pama, Oyaso Hapala. Onavekato analoko wi enaka vihira Amuava no Nimiruku Saya, wona wi Oyaso Hapala. Onna na nariho umahi uwa mavano.
24: Watuwa na mwani ala na ve mazuka dore ala achuwa na mvonya mpiria na ve toale anajene marota na achuwa uhia na hiyana. Nina tepo alela. Ni hakumvu mvonya pola na ve mteko wa uginye wa ujimaka. Nina alela wi vaha mteko wala mwyo era nyo. Onna hii hiwa yale angaisuruma na ve alato nechinua kokaino le. Achana mfumari, pukina otepo suwela pamene wii, anamana nchinji, ambamba ironi, anatepa oja nehe echuela yo hapala sa. Entao, nina tepo wale lihera sa, ate oraji, othilo, na akalino marsha, alocha uhinha, naveto na shkola, hito nina viratuma shkola ni, anashkola, naveto chela umfonya mpira, inaveto mnehe ni mbairo mu, nina tepo vira malapo ni mungkala muacho, na alela kawi, muna kontrola aninyo, porque isuruma hina tepo jiwa, naveto uhiya tu isuruma, naveto uhuria, uhuria tisikontrolado ule nchona kachaso. Ana manote na nkalonya nyene, iwe mchua uhuria ele, naveto fumari chene ele. Epa mwila we, honkala pama mesho, honkala pama, onu upwela wera zionanara, uhi pachu ni katana. Entawe hina tepo wale eliha, sasa yala, anamvonya mphiro
1: ndrikihiha achu nivano achangwe amuyera mulipa moha orela atumiha vava oyelendi ikorwa siwe na virilavo imi ikorwa ikonto nsana ni makuma tanu mwametikash epo shto administrativu yoshikonono epo mayo mwembe eprovisia yoniasa so tseneha sindapulweni nileli shiro nitamuna mteko januari duwarudu pachungwe hai
14: anasusuki ala mana ya osha mahukueta ya mloko ni matano amweri ola enavolo wa mpani wanakusianti ola enamana ni enamuruwana ni enakusha msuruku ni mholuma ya enachawa mtoko ene amalano ampanta mosa mosa onsuweli haihale amalano amapolisi ya amosambiki ino provinsi oniasa Osvaldo Damião o hima akwera nana novas neverhiwa miteko sohia na hiena wasasiro kwera epanyuwe anasusuki ala ni mholuma ya etukwedi weke okaiti tokwene ula uhavikila atu otene uwera ikarike uwa hima ya wona atu uwa hovila unasusuki mirete ni nkalahu
0: arrombaron a porta principal da mesma introduziron se no seu interior
14: ebuma ekani yoshikonono mana ya mahugwetela ya mlokoni meli amweri ula Herenia Risa, yovulu wanasusuki empa emosana kusiante, holuma ya enamana ni enamu yira msuruku wopira, sentu isinku mili metikash ni mholuma ya enachawa. Nana novani navari hamiteko, sowa sasa wapanya amu avanu ala, avari hemi kailu sanasusuki iya.
0: E a represão do valor que teria sido subtraído.
14: Mholuma ya Osvaldo Damião, o sueli hawera emare nela, atukiwa atu opira atanu na sheshe. Ani huweli uadhari hamiteko somu ya dizeli, musuruko, nito umuiva mtu mosa, iditritu sawani pepe, omekanyela ni ino lishinga.
0: Na posse dos mesmos, foi possível recuperar 37 galões cheios de diesel, o que prefaz a 740...
14: Nito emare nela, wani pepe, nuhavara atu opira atana mosa, apanyaniwe ni kombustivele, owiwa va empresa dea gama ninge, enivari hamiteko wani pepe. Ito mholo maya atukeliwa okaiti. Lelo vastadio lishinga. No mtuka mtumo saa. Ola umhoviliwa omuyera patara wawe andharna mteko. Ola au herin rawe patara wawe ovenya. Ni ola anakusha msuruku ni pira sentu ni 30 mm cash. Ni mholo maya anatrawa. Ni msuruku ola na upanya makani. Mashumkina no vara motu atumawe ni msuruku ola. Hali ekina. Yiranenye editritu ya omekanyelash na panyahu atu eli ala nihoveli wa omuivu mtumo sa editritu ya omekanyela vanchenesha vasede va editritu ele ni mhoruma ya ala anipaini ya mkariposo
0: okuridu no dia 12 do mes en curso
14: yari masu anamasuweli ahihali amalano amapolisia amosambiki ino provinsi oniasa Osvaldo Damião anlelihere kwa miteko sa mapolisia sivarihingwe esumana evinre.
1: Ni kumaka e provisia yoniasa na wele la omokon e provisia ya Cabo Delgado na ya humpanya untamu na miteko ze Gabriel.
19: Hotonga wira ikuru jinera chipanki ya ka nina chopavila ukulweli ya wira ikipa jotene chikrane ikaruma John Pirananso nsuruku nukulana ya unkala vakani.
2: Kula nuhuko hii ni mpanka kuru wira ni kalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hikumeleni nkabu delgado ntumpelu kavi kamecha paru wira mpira. So ukalaka wira nsuka hivwa nukala ni paru wira watuma mpira. Kuntosila paru wira vahikipa chotene. Pima na hini na wakuru meja wira. Hii nakalani kipa ni kalani ki projeto di sustentabilidade. Ni puro yolihera ni kalani kitu lihera. Ikipa potu kala ni mataya wira ni mpela upanka wako wako waka mocha. Tamu pala ka ikute pala ka itu nanga kwa epuiri yole epuiri lelevano wanghala wima ya tokota kwa ukoto miha ulihere kipe
19: mbandi ngina kujona za bujat holeli ondeta onoweha weha miteko cha mwavano niteko ni mpira va provincia okupelela nandelo wira ikipa ni mayo mwira mpira chihana chihiaka utumiri machina cho ikipa ni machina omayo mwira mpira olapo chikina ku ni apacharaka ukulana nhapo wa utumiri machina omwani momo anothonyera iawano ihantisi ni ile inathonyera abujant na kupalela wira utumiri machina omwani momo unakavira wachira ulemeliha makalelo anamawani unakumaliha nrima wokala ntu ya wawe ni inakurumicha utitimiha ikuruwano, ukuma amwavano, anondika mpira.
2: Hii ni chure kule hivano wanu hunone na hana Afrika. Mwafrika mwamu hivano pukaraka Mosambiki. Mosambiki hachutu hii provincia. Maje mwamu Mosambiki hivano pukaraka mpaku Kabdelgado. Kuna hima na Kabdelgado chani ya wanu yuhu. Himo na Amakua, na Amakonte, na Kimwane, ni Mangoni. Nya itapia jerneo hii. Wana machine okipa lala, nivahiki machine Omwani, nivahiki machine Barcelona. Barcelona na nchina tokova wanere unanrapa. Wana mungo, kanchula wa havu na munu, pima na hivu na hivu na hivu na hivu na tutulaka vale, nivahiki machine Omwani momu, era pae nuni hanivutu nawe, pimba nkiyaya.
19: Hali armol majona za bujati, honleli orita unowe hawea miteko, chamwa vano niteko ni mpira ya provisio Kaldelgado.
3: Mshelola, hivu nina pia okomoni. Basi ni hakumbe ovinya vonole liheran wawi asito kwene anikuru na mitako samapura kanyo ni mbhiria eniso evekaka wa makuru hiena hiena wawi ewethele mitako soalima wawi ejinje makarelo amukavi hiero wa wayaya oliu pe provisia ya o wampula eniso evariru waka mitako sa weteliwa ni alipa ankaviheria mitako sa fena 2026 wa makuru wa mitako soalima ni mitako samapuro akanyo erihinha e provisia ya oniasa I posto administrativo tanuna pili sa provincia yele en halo chupanyu wa madushu elapo ya Mosambiki mpaka okomani mwayaka yele nechelahu elapo ya Mosambiki ni elapo ya Tanzania jiwananilaka echekulilaka mamakupa aepome yo songweya makupa orufuma mitako sa ororo melihua wejiwa ni makalu wa pama mwilapo ya pili iha ni miki na kono ruhinlahuni sari michelo sa uhi walelo Nilechelo yelo mwenare emakuwa noruhenla huni. Mikrofoni nare mitipo sura melueni ya mil kardakose isao. Kika vishero kanisito etishera. Musina naradu msamiko tamalo tokoeno hiuwa pama. Nemero wini na halu kumana. Mihiku nomelo ewora emuharu yela. Mwani halani mrechele.